ای غائب گے خبر تو گے تیرے کلے گے فان تیمن رس کلاں گے وحی کروا خبر تکے ادی ایورن مکر وری رے اون تر راوا حال ایورن گے کھنت تکن ابس وی ایرک ایورن گے گاتو گا کلے گے فان وڈا گن نو موے

0: السلام علیکم ام ہن تیرے نمبر پاچھ ورے دی اوفا ورے وگت کلا کنگ دم ہتو کے معاملہ میں نمیت کے پروگرام ایکو می بدل کو لے ارگنائزیشن نسے ہتو کے معاملہ میں نمیت کے پروگرام ارگن میں تینے جہان دن کوریا کے دانا دے سٹوڈیو وگت کوریا کے دا می پروگرام گا ارگن میں میت کے پروگرام گا دارین تربیت کرم گا وسنا ادے سامال کنے جے مہم کما کا کلے گتو واہک تک کالانا دارین تربیت کرم گے ایم پوڈو سیم مائ نکمندا ایپ کی میم فہ نوتا بیلنیورنگ می مسک کوریکم گ ویس مستمو گے ہوریا فرات کون ادی آئلا گے گن پے کے ہی تیر کما ایپ پار لونگ با دارین تربیت کرم گا دے جے میت گ پروگرام گ اگن میں واہ کے تکال مو میڑنی کو دین رنگل کوئی پنے تی گن اخلا کے صفتا دس کو تیرما مسل تن حل قران گوئی می کان کما گلے گو تون اگن میں میت گ پروگرام گ واہ کے تکال مو دانی ಬೆಳನಿವರಿನ ಎಬೆ ಫ್ರೊಂಗ ತಜ್ರಬ ಹಿಸ್ಸಾಕೊಲ್ಲ ವೆಣಿಗೆ ತೋದೆ ಸುವಾಲಂಗನ್ನ ಮೇ ಸಮಾಳ್ಗುನ್ ಮೆಂಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಕುಳುವ ಮುಂಗೆಂದವ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆಂಗ ನಂಬರ್ ಕೇತಿನೆ ತಿರೆ ಹತರೆ ಸುಮೆಂ ಹೈ ಸುಮೆಂ ಹೈ ಎಹಮ ಕುಡ ಕುಡ ವಗತು ಕುಳಕ ಫೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಆಕ್ ಬತ್ತಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ
1: ಹಿತ್ತಕುಗೆ ಮಾಮಿಲಾಮಿಲಿ

0: صالح بقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم امہا مسلم لبت خنا اختنا اسلام دین گے امری وت سلام سلام دنو ادتی ہوری ہا بفنا ہتو گے ہیو دعایا سلام رت کرا سولیوں کا باغیچہ مسل اسلا کے آ پروگرام میں ہوشان الم محمد اس ارگن میں بدل کولنگ سولیوں کا باغیچہ میں پروگرام کا ارگن میں گنس تم میں ننی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا سولیوں کا باغیچہ میں پروگرام کا ارگن میں گنس تم میں ننی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین میں فوت کے باب تک کے شرح امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین میں فوت کی اسلام دین کے دیوان مستر کم گا میں رسول اللہ کی سنت کو مچ گنس تم وفا فوت ارگن میں مسے کے قران میں فوت کے باب تک کے وی ہا تفصیل کو شرح تبی فن گنس تیر مٹکا اور گن منگ مستم اخن اختم د دنیا حیا باجر کر مٹکا کر بم دا مسکت کا ہی تیر کم فور کو دین ما امام نووی رحمہ اللہ علیہ و فاریال صالحین میف دو با ترجمہ کر با فانی اشرف احمد فاروق محمد
0: صالح ہنگ باقیچہ
1: میاد کے پروگرام گڑگڑ میں بلا لانی فوت کے حدیہ اون بابا میں باب کے مولو کی ویرنگ ریتنگ حق تک رکھا تیروما ایورنگ کے کنکما مد فروا کڑ کر نہی بگم واک می باب کا بیان کر وافا کنت تو تیرے گا ویرنگ ای بہ می ہنگ ریتن اوگا تیرے مڈ مے تیرو مشا ایورن نصیحت تیرو من امر وے بگم بوما ریتن انیا بیرو ما خیانہ تیرو ما ایورنگ کے کنکما مد فروا کڑ کو ایورنگ کے بینن تکا مد غافل من نہی بگم واکن ہام کر وافا کما تفصیل کا گنس تے واف وے ہم فرت مال گن میں باب کا گنس تے واف کیرت قران گا ایت تکا ادی پروگرام گہ ہمنالا حدیث تن ادی گے مان اڑو میں ہوشال الن ہوشال واد وانی القاری علی وحید عبد الرحمن
2: واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین مانی مؤمنون گے ترین کلے گے فان تباوی می ہن کلے گے فانو گے فیا فل تری کر واش سبہی مڑ ما تری و وڈا گن واش ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون مانی ہمک شورن عدل ورو مشا احسان تری و مشا گاتی ماگ می ہنن ہو فورو من اللہ امر کروتے ادی ہترو کم بڑو گیم وا فا فتکا منکر ایتکا انیا ور وی اولن ایکلانگ نہی کروتے ایکلانگ تیبا می ہنن وعذ ایو ونی تیبا می ہن ہند مکر مٹکے وعن ابی یعلا مانقل ابن یسار رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه متفق عليه ماني مان الله اكليك فان الرسول الذي ابو يعلى معقل بن يسار وكبن ربابكم في اكليك فان ودال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرواتي تمنى ادو السويمه اكليك فان حديث كروي الله اللہ تعالی بیکو می ہنگے مچنگ ایوویس میہ کو وری کروافا ونکم اینا مروا ہندو اینا ونی ایبا می ہن خیانا تری وفانما ایمی ہگے مچنگ اکلانگ سورگے حرام نکروانو دا ہٹے وفی روایت فلم یحتها بنصحہ لم یجد رائحة الجنہ ادی بخاری گے اہن روایت گوے فہ اینا ایبا می ہن منفا ہوری کنکمشا ایبا می ہن گلن ہوری کنکم بلو من نتی عمل کفاوانما سورگے گے میر وسوس افد وریکنو دکے ہٹے وفی روایت لمسلم ما من امر یلی أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة ادی مسلم کے اہن روایت گاوے مسلم کے کنکما حوال وج ایوس وری کو ایورن منفا ہوری کنکما گا گدا الا مسک کفان وانما ادی ایورن نصیحت تر وفان وانما ایورن اکو امیہ کو سورگ نودوا ہٹے وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه المسلم মানাই ম্যাং আল্লাহ একমনায় রসুল নবী আয়েশাতু গে ফান গে কিবেং রিওয়াওয়ে গে ভে একমনা বিদালুই তিমং কমনা গে মিগেগা হুননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস করাওয়াতি তিমং কমনা আড় এসবিমে একলে গে ফান হাদিস করাবিয়ে আড় গে বেরি রাসকালা কো তিমং আলা গে মি উম্মত গে মি হুং গে কামে গে মচ্চা বেরি করাওয়া ফি মি হাকু এওরেন না কান্ত তদ্দতি কং উন্দগু কফিনামা ইবরাস কালাং গে এমি হাকং এফাদাইন কান্ত তদ্দতি করাওয়ান দে আদি তিমং আলা গে মি উম্মত গে মি হুং গে কামে গে মচ্চা বেরি করাওয়া ফি মি হাকু এওরেন না কান্ত তফসে হাকদ্দি লুই কদ্দি ফিনামা ইবরাস কালাং গে এমি হাকং এফাদাইন কান্ত তলুই কদ্দেবা ফসে হাকদ্দেবান দে
1: ಬಾಬ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೋತುಗೆ ಹದ್ದಿ ಅವ್ವಣ ಬಾಬ ಮಿ ಬಾಬ್ಗೆ ಮೌಲೋಕಿ ವೆರಿಂಗ್ ರೈತು ಹಕ್ಕು ತಕ ರಕ್ಕ ತಿರುಮಾ ಇವರಿಂಗೆ ಕಂಕಮಾಮದು ಫರ್ವಾ ಕುಡಕುರು ನಹಿ ವೆಗೆ ಬಾಕಂ ಅದೇ ಏ ಮಾವಿಗೆ ಇಸ್ತಾಮ್ ದಿನಗ ಹರಾಮ್ ಕಮೆ ಕಂ ಮಿ ಬಯಾಮ್ ವೆಗೆ ಮನೆ ಬಾಬ್ಗೆ ಶರಹ ಬಲ್ವಾದ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಬೇರೆ ವಡಂತೆ ಬನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಕರಿಯಾ ಮೂಸ ಬಾಬುಗೆ ಫುರ್ತಮ ಮೇ ಗೆನಸ್ತೆ ಕೀರ್ತು ಕುರಾನ್ಗೆ ಶ್ವಾರಾ ಸೂರತ್ಗೆ ದ್ವಿಸತ್ತ ಫಣರುವನಾಯೆ ಮಾನೆಕಿ ಮುಮಿನುಂಗೆ ತೆರೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ತಬಾವೆ ಮೀ ಹುನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಫಿಯಫುಳು ತಿರುಕುರ ವಾಶೆ ಎಬಹಿ ಮಡ್ಮ ತಿರುವಡನ್ ವಾಶೆ ದೆಂಗ್ ಮೌಲೂಗ ಹಮತಿ ವೆರಿನ್ ರೈತುಂಗ ಹಕ್ಕುತಕ ರಕ್ಕ ತಿರುಮಾ ಇವರಿಂಗೆ ಕಂಕಮಾಮದ ಫರ್ವಾ ಕುಡಕುರು ನಹಿ ವೆಗೆ ಮಾಕ ಮೇ ಮೌಲೂಗ ಫುರ್ತಮಸ್ ಮೀ ಗೆನ್ನಸ್ತು ವಾ ಫಾಯತುಗೆ ಮಾನೆ ಅಮೆದು ಕೊಯ್ನ ತದೆ ಕೆಂಬೆ
3: ಆದೆ ಶಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಓ ಮೌಲೂವಕ ಅಲಿ ಅಳುವಾಲ್ ದಿವ್ವಾ ಫಾವಾ ಬಾಬೆ ಮಿ ಬಾಬಕಿ ರೈಯತುಂಗೆ ಕಂತ ತಕ ಹವಾಲುವೆಗೆ ತಿಬೆ ವೆರಿನ್ಗೆ ವಾಜಿಬ್ ತಕ ಅಮಾಜ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿ ಬಾಬುಗ ವಾಹಕ ದೆಕೇ ಫಮಿ ವನಿ ಮಿಥಾಂಗ ಪಾಹಕೊಲ್ಲೆಂಜೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮಕಿ ವೆರಿನ್ ಕಮುಗ ಮಿವನಿಕಿ ಹಮ ಎಕನಿ ಕೌಮುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ವೆರಿಯ ಎಕಂಜೆನ್ನು ರೈಯತುಂಗೆ ಕಂತ ತಕ